Санжак Новый Пазар. Урматтуу угармандар, кыялымдагы саякаттар аттуу программабыздын 16-чы бөлүмүндө Санжак аймагынын архитектуралык жана маданий текстурасына токтолобуз. Кадырлуу угармандар, Санжак аймагы Сербиядагы Осман мурасы эң айкын көрүнгөн жерлердин бири жана бул мурас архитектуралык структураларда да, маданий элементтерде да байкалып турат. Бүгүнкү күнгө чейин сакталып калгандарды болсо төмөнкүчө чагылдырууга болот. Алтын Алими мечити 16-чы кылымда Новый Пазарда курулган. Анын архитектору Муслихуддин Абдулгани. Айрым маалыматтарга караганда ал Мимар Синан тобунан. Бул Санжак аймагынын символикалык мечиттеринин бири. Борбордук пландуу жана жалгыз куполдуу Осман мечитинин архитектурасынын классикалык үлгүсү. Куполдун үстүнө коргошун капталган. Минбар жана михраб жөнөкөй таш менен кооздолгон. Мунара ичке жана жарашыктуу болуп таштан жасалган. Кире беришинде портиктүү чатыр бар. Аймактын эң көп зыярат кылынган жайларынын бири. Диний гана эмес, маданий социалдык борбор катары да иштейт. Иса Бей мечити 1461 жылы Новый Пазарда Иса Бей Исхакович тарабынан курулган. Ал ошондой эле Новый Пазар шаарынын негиздөөчүсү. Санжактагы эң эски Осман имараттарынын бири. Алгачкы Осман доорундагы таш мечит архитектурасынын үлгүсү. Жалгыз куполдуу жана тик бурчтуу планга ээ. Анын мунарасы мечиттен көз карансыз курулган. Себеби согуштан кийинки оңдоодо ошол бойдон калган. Османдуктардын аймакка келишин жана урбанизациянын башталышын билдирет. Бул дагы деле активдүү колдонулган сыйынуучу жай. Араб мечити 16-чы кылымда курулган деп болжолдонууда. Атын өзү жайгашкан аймактагы жергиликтүү элдин арабтар деп аталышынан алган. Бул ысым араб тектүү суфилерден келип чыккан деп болжолдонот. Микрорайондук мечит түбүндөгү чакан мечит болуп саналат. Жыгач чатыры жана жөнөкөй таш дубалдары менен жергиликтүү Осман архитектурасын чагылдырат. Лейлек, мындайча айтканда, Илек-Илек мечитинин курулушунун так мөөнөтү белгисиз болгону менен 17-чы кылымга туура келет деп болжолдонууда. Жыл сайын мечиттин чатырына уя салган Илек-Илектердин атынан аталган. Жыгач жана таш менен курулган. Жалгыз куполдун ордуна жантайынкы чатыр конструкциясы тандалып алынган. Бул стиль Балкан айылдык мечиттеринде мүнөздүү. Минбар жана трибунада жыгачтан оюу искусствосунун издери бар. Жергиликтүү эл арасында ыйыктыктын жана жаратылыш менен гармониялуу жашоонун символуна айланган. Кичинекей болгону менен руханий баалуулугу чоң сыйынуучу жай катары эсептелет. Алеми Тутин мечити 18-чы кылымда курулган деп болжолдонууда. Тутин шаары Осман доорунда

маанилүү айылдык калктуу конуш болгон. Мечиттин жыгачтан жасалган шыбы жана жалгыз мунарасы бар. Кадырлуу армандар, мечиттерден тышкары Осман империясынын архитектуралык мурасына күбө болгон башка курулуштар болсо булар. Эски базар, Новый базардын тарыхый борборунда жайгашкан жана Осман доорундагы урбанизмди чагылдырган маанилүү соода аянты. Базар 15-нчи кылымда шаардын негиздөөчүсү Иса бей Искакович тарабынан 1459-1461 жылдар аралыгында курулган. Иса бей Сараевода да атактуу баш чаршияны курган. Эски хамам. Новый пазардын борборунда жайгашкан жана 15-нчи кылымдын 2-нчи жарымында салынган Осмон мончосу болуп саналат. Аны Иса бей Искакович курган. Мончо Осмон мончосунун классикалык архитектурасынын өзгөчөлүктөрүнө ээ жана кош мончо катары долбоорлонгон. Эркектер жана аялдар үчүн өзүнчө бөлүмдөр бар. Султания медресесинин курулуш мөөнөтү так эмес болсо да 16-17 кылымда курулган деп болжолдонууда. Медресе Осмон мамлекетинин билим берүү системасынын маанилүү бөлүгү болуп саналат жана диний жана адеп ахлактык билим берүү максатында салынган. Новый пазар сепили, мындайча айтканда Хисар чеби шаардын борборунда парк менен курчалган аймакта жайгашкан. Сепилди 15-нчи кылымда Осмондор куруп, 17-19 кылымда толуктоолор жасалган. Ичинде 2 мунара, кампа, казарма жана чакан мечит бар. Саат мунарасы Приполиде жайгашкан. 15-нчи кылымда курулганы жана Осмон доорундагы коомдук имараттардын бири экен айтылат. Төрт бурчтуу таштан жасалган түзүлүшү менен көңүлдөрдү буруп, сооданын жана коомдук тартиптин символу катары курулган. Новый базарда кыдырыла турчу жайлардын арасында Осмон сарайындагы Рас музейи сиздерди күтөт. Осмондуктардын Новый базардагы жашоосуна байланыштуу көптөгөн экспонаттар сакталган Рас музейинде көрүүнү сунуштайбыз. Урматтуу каармандар, Кыялымдагы саякаттар аттуу программабыздын 16-нчы бөлүмүндө Санжак аймагынын архитектуралык жана маданий текстурасына болгон саякатыбыздын аягына чыктык. Санжак жөн гана географиялык аймак эмес, кылымдардын топтомун ташыган жандуу маданий казына экенине күбө болдук. Кийинки бөлүмдө кайрадан сиздер менен бирге болуу үмүт менен саламатта туруңуздар.

Кыргыз элинин сахнадагы умай энеси Сабира Күмүшалиева. Урматтуу радио каармандар, бүгүнкү уктуруубузда сиздерди андан өзгөчө бир инсан менен тааныштырмакчыбыз. Аты жөнү өз өлкөсүндө гана эмес, чек арадан тышкарыда кеңири белгилүү болгон кыргыз театр жана кино искусствосуна зор салым кошкон улуу устат Сабира Күмүшалиева тууралуу кеп кылабыз. Театр сахнасында унутулгус образдар менен элдин сүйүүсүнө, урматына жана алкышына татыган бул улуу актриса өзүнүн терең мээримдүүлүгү менен кыргыз элинин жүрөгүндө умай эне катары орун алган. Келиңиздер, элинин сүймөнчүгү болгон бул улуу өнөрпозду жакындан тааныйлы. Сабира Күмүшалиева 1917 жылдын 19 мартында

да чүй өрөөнүнүн төкөлдөш айылында карапайым дыйкандын үй бүлөсүндө жарык дүйнөгө келген. Ал өзү туулуп өскөн жерге ар дайым терең байлануу жана сыймыктануу менен карачу. Келечектин улуу актрисасы мектеп жылдарынан кийин Фрунзе педагогикалык техникумунда билим алып, жашоого жөнөкөй башталгыч класстын мугалими катары кадам таштаган. Бирок анын тагдырындагы чыныгы улуу сахна аны болгону 16 жашында эле өзүнүн сыйкырдуу дүйнөсүнө тартып алган болчу. Жылнама 1934 жылды көрсөткөндө жаш Сабира кыргыз драма театрынын курамына кирген. Бул улуу театрдын кучагында алгач жөн гана жардамчы актриса катары көпчүлүк катышкан сахналарда рол алып, четтен суктануу менен карап сахнанын сыйкырына көнүүгө аракет кылып жүргөн. Бирок анын театрга жана актёрдук өнөргө болгон куштарлыгы ушунчалык күчтүү эле. Репетиция учурунда башка актёрлорду кунт коюп угуп, өзү да байкабай башка ролдордун бүтүндөй репликаларын эсине тутуп калчу. Мына ушул үнсүз суктануу жана жашыруун жаттоо анын жашоосундагы бурулуш учурду алып келди. Күндөрдүн бир күнүндө Касымалы Жантөшевтин Кара чач драмасы сахналаштырылганы жатканда башкы ролду ойногон актриса күтүүсүз жерден ооруп калат. Спектакльди токтотууга эч мүмкүн эмес эле. Жаш Сабира чоң эрдик менен алдыга чыгып, ролду жатка билерин айтат. Эч кандай театралдык билими жок болгонуна карабастан, анын алгачкы аткаруусу көрүүчүлөрдү суктантат. Басма сөз каражаттары ал тууралуу жарыша жазып, ушул кереметтүү башталышы менен искусство дүйнөсүндө Сабира Күмүшалиева легендасы жаралат. Жана бул куттуу театрдын кучагында ал өмүр бою элдин эсинен кеткис 120 ашык жандуу жана кайталангыс образдарга жан киргизет. Урматтуу угармандар, толугу менен 75 жыл бою сахнада алып сыяктуу заңкайган Сабира Күмүшалиева Станиславскийдин кичинекей рол болбойт, кичинекей актер болот деген сөзүнүн жандуу далили эле. Улуу режиссерлор бул ооздон макул болгондой, ал кыска жана экинчи пландагы ролдордун эң улуу устаты болчу. Анын сахналашы эл артисти Мухамбет Токтобаев актрисанын бул кайталангыс талантын мындай бир кызыктуу эскерүүсү менен айтып берет. Бир спектаклде ал сахнага бир гана жолу кирип чыккан жөнөкөй бир кемпирдин ролун аткармак. Сабира эже текстте такыр жок болсо да, сахнага чыгары менен бут кийимин чечип колтугуна кыстарды да төргө барып отурду. Андан соң үшкүрүнүп башындагы жоолугун чече баштады. Көрсө, анын астынан дагы 10 чакты жоолук бар экен. Көрүүчүлөр каткырып, театрдын залы жарылып кете жаздаган. Кичинекей эле ролдон адамдын акылына келбеген деталдар менен кантип ушундай зор образ жаратканына баарыбыз таң калчубуз. Мына ушундай ал эң кичинекей ролдорго да улуу жан киргизген тубаса талант эле. Урматтуу угармандар, улуу актрисанын кинодогу чыгармачылык жолуна көз чаптырсак, көк экранда калтырган өчпөс издери жана жараткан терең образдары дароо көңүлдү бурат. Ал ойногон каармандардын арасында драмалык, комедиялык, оң жана терс көптөгөн ар кыл каармандар бар эле. Ал кыргыз кинотеатрынын эң унутулгус шедеврлеринде өзүнүн кайталангыс образдарын жаратты. Анын кинодогу сапарында элдин эсинде калган негизги тасмалары жана ролдору төмөнкүлөр. Чыңгыз Айтматовдун Өчпөс чыгармасынын негизинде тартылган Жамыйла тасмасындагы ушакчы аялдын ролу. Төлөмүш Океевдин Отко таазим, Уркуя тасмасындагы Уркуянын апасынын образы. Болот Шамшиевдин
Ак кеме тасмасындагы кичинекей баланын чоң энеси Кирездин ролу. Кайрадан эле Шамшиевдин адамдардын арасында тасмасындагы Сайкалдын образы жана булар менен бирге кыргыз киносунун алтын фондунда орун алган Бакайдын жайыты, Кызыл алма, Лифттүү үйдүн тепкичи сыяктуу көптөгөн тандалган көркөм тасмаларда ролдорду жаратты. Анын бир жолу көргөн адамдын эсинде укмуштуудай таасир калтырган ролдору бүгүнкү күндө да өзүнүн бийик баасын жоготпой сактап келет. Актрисанын каармандын образын жаратуудагы устаттыгы чындыгында эле өзгөчө алкышка жана сыймыктанууга татыктуу. Мисалы, Отко таазим тасмасынын тартуу иштеринде жалындап күйүп жаткан үйдөн 3 баланы куткарып чыккан атактуу көрүнүш бар. Бул көрүнүштү тартуу үчүн ал чындыгында эле күйүп жаткан үйдүн ичине кириши керек болчу. Режиссёрдун эже бул көрүнүштү бир дубль менен тартышыбыз керек. Үйдү кайра өрттөй албайбыз. Сураныч, колуңуздан келгендин баарын кылыңыз деген сөзүнөн кийин Сабира апа чоң тобокелчиликке барат. Этегин эки балага карматып, жалындын арасынан алып чыгат. Тартуу иштери аякта арзамат, үйдүн чатыры чоң шарактоо менен урап түшөт. Улуу актриса ошондо бир ажалдан аман калган эле. Ал эми ак кеме тасмасын тартуу учурунда Сабира апанын ыйлай турган бир көрүнүшү бар эле. Мен мындай көрүнүшкө даярдык көрбөй туруп ойной албайм деген Сабира апага режиссер орой мамиле кылып катуу айтат. Бул нерсеге катуу намыстанып, көңүлү ооруган Сабира апа ызасына чыдабай ордунан атып туруп, алыстап баратып, күтүүсүздөн кайра чуркап келип кыйкырат. Камераны алып келгиле, ыйлап жатам. Дал ошол көз ирмемде режиссерго болгон таарынычы жана ызасынан улам чындап көз жашы төгүлүп жаткан ошол табигый учурду камерага тартып калышат. Мына ушундайча өз ишине жан дилинен берилип эмгектенген Сабира Күмүшалиева искусствого кошкон өзгөчө салымы үчүн сансыз наамдарга жана медалдарга татыктуу болгон. Кыргыз Республикасынын эл артисти наамынын ээси улуу актрисага Кыргыз Республикасынын баатыры эң жогорку артыкчылык даражасы ыйгарылып, мамлекеттин эң жогорку сыйлыгы Акшумкар өзгөчө сыйлык менен сыйланат. Анын театр жана кино дүйнөсүндөгү бул зор ийгиликтери эл аралык Курманжан датка жана Кутман эне сыйлыктарына татыйт. Урматтуу каармандар, бүгүнкү уктуруубузда кыргыз элинин түбөлүктүү умай энеси Сабира Күмүшалиева тууралуу кеп кылдык. Кыргызстандын туңгуч президенти Аскар Акаев ага жазган тарыхый куттуктоо катында мындай деп кайрылган эле. Сабира апа, сиз кыргыздын умай энесисиз. Сизден эң чоң өтүнүчүм 100 жашка чыгыңыз. Сиздин мааракеңизди баарыбыз биргеликте белгилейли. Мына ушул сөздөрдөн кийин улуу өнөрпоз элдин тилинде жана жүрөгүндө түбөлүккө умай эне катары аталып калды. 91 жылдык өмүрүнө зор мурас батырган Сабира Күмүшалиеваны терең урматтоо жана ыраазычылык менен эскеребиз. Кийинки уктуруубуздан жолугушканча сак саламатта болуңуздар. Программаны эфирге даярдаган Айзада Нуранова.

TRT'nin kırgızça berüülörü. Bizdi jalpı Kırgızstan'da birinci radyodan jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Alemi Türksat 3A, Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19, Sputnik ötkörgüçtörü düğünögö tolkun taratuuda. Bizdin ukturuularda erteng saat 8'den 8.30'a çeyin internetten kaytalap ugalasızlar. Ошондой эле 3w.trt.net/tret аякча кыргыз веб барагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. TRT'nin кыргызча берүүсү почта кутусу 333 индекс 06443 Yeni Şehir Ankara Türkiye телефон 0090 312 463 33 87 Факс 0090 312 463 34 54 Электрондук почта адресибиз кыргыз электрондук белги TRT чекит net чекит TR TRT'nin кыргызча берүүсү